din răspădăs. Tu mica bleșa nepărăs. Tihi mă girem cea nepăs. Kilali jaunam, kilali jaunam, kilali. Mântina mă naunam, kilali. Kilali jaunam, kilali.